fær dem på Coop-ups og handler stort. Med barnemas og handlevogn.

som et maleri, sa jeg. Jeg gir deg det jeg har inn av et hjerte og mitt tredje ben. Forteller deg en historie mens jeg deler opp en scen. Vi blir klemt, ikke kveld, hun har bestemt seg for det. Men ikke putt meg på vent, altså vent litt med det. For jeg kan falle og slå meg når som helst.

Jeg kjenner flere som heter Boson, og vi skal være over til Sverige. Men den artisten her, som har tatt kunstnernavnet Boson, heter jo ikke det helt tatt. Han heter Staffan Olsson. Og han ga ut denne låta her, Over the Mountain, som en single i 2001. Og rett etterpå så kom også hans suksessalbum som heter One in a Million. Ifra Sverige så skal jeg bevege meg litt bitte grann sørover. Ikke langt, bare til Danmark. Og til Kim Larsen og Tjukken. Med en låt som heter Jeg plukker fløyelsgress.

artisten du her hørte, det Donovan Woods, og det en prisvinnende kanadisk sanger og låtskriver. Og den låta her, den kom ut midt under pandemien i 2020 på albumet Without People. Jeg beveger meg nå til, og 2020, jeg synes jo ikke det lenge siden, men det jo det da. Det 21 år siden, men i forhold til en del annet jeg har spilt i dag, så det jo nesten som nytt å regne. Jeg fortsetter med en til, fra 2020. Luke Elliott, Caroline.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Dette er plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som er minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Isenkram, det var en visegruppe som var aktiv i Trondheim i første halvdel av 70-tallet. Veldig klart politisk ståsted, det hørte til AKP-ML-bevegelsen. Et par av navnene som var med der kan jeg jo nevne, Semund Fiskvik og Rita Westvik. Jeg skal nå over til en kjent sang, men ikke med han som vi vanligvis pleier å høre med den sangen. Jeg skal spille en plate med Mac Davis, og sangen det In the Ghetto.

Duke Albert, han tok over direkte etter Chicago, han, med Casino Royale. Siste plata i dag, det med Hootenanny Singers. Den heter Morten Gås. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg tilbake med mer gamle plater jeg om en uke.

Ja, det var Smoking fra Petter Aspe. Da skal vi opp på en norsk låt, og den jo faktisk fra Buskerud. Rett og slett Ål. Da vet du alle hvem det det altså Helvis. Og vi skal ta Krasafaren Steinbu.

Marie. Kommer du med vann? Akkurat når jeg skal synge, da vil jeg hoste dette. Det er typisk. Tusen takk. Jeg vil bare si tusen takk for at jeg får komme her i dag til Radio Modum. Her sitter en gjeng bak der som har holdt på 10 år, er det? Henrik, gratulerer så mye. Vi må gi en klapp til dem. Hver eneste gang jeg har liksom ringt dem og sagt at nå har jeg en ny låt, kan ikke det spille dem? Jo, det kunne dem, og da er det liksom snakken 20 minutter i hvert fall på radioen. Og det er så hyggelig at nærheten tar så tak i artister og tar vare på oss. Så det er jo så hyggelig. Tusen takk. Og denne her sangen her, nå er det vår, er det ikke det? Staut har en veldig fin sang som heter Slå solen. Og den tenkte jeg vi får sånn god følelse av i dag. Sola skinner og våren er her og er det verender. Så jeg skal prøve å synge litt, ja. Med Slå solen. Her må du kan den, ja.

Ja, det är ditt våldsställning nu, hur vet du det? Jeg tenkte jeg skulle ta en sang jeg kunne i hvert fall, kan. Den har vært med meg i snart 40 år. Nå er det snart Grand Prix-tider igjen, og jeg litt sånn glad i det da. Så jeg må nesten ha med denne låten. I går så spilte Terje og jeg på en konfirmasjonsseremoni, og da ble denne låten her også spilt. Den heter jo Mitt liv. Den handler litt om det å våge å tro på seg selv og gå sin egen vei. Så selv om det er en Grand Prix, så føler jeg som jeg kan synge den for mange tilstelninger da. Så her er låta Mitt liv. Ha en fin dag videre, dere.

0: Den neste sangen, den har både jeg synger alene og Alexander synger alene, og så fant vi ut at vi skulle synge sammen. Og den vi veldig glad I Anita Skorgan, vi ikke det begge to?
1: Jo, jo det. Ja. Og jeg kan jo synes med at jeg også som het veldig Grand Prix-fan, ja. så det ekstra gøy og ekstra stas å kunne ha med den her.
0: For vår jord.

Det er Bob Dylan som har laget den, da. Adele har syngen. Sånn er det. Den neste sangen jeg skal synge, den heter «Hva er vel livet uten toner?» Og den har jeg laget selv. Det er ikke livet uten tone, men det er livet uten toner det jeg snakker om. Den lagde jeg fordi jeg skulle synge på et sted, en kafé der mammaen min bor. Og der er det en del eldre som bor i sånne leiligheter i etasjen over. Og så har jeg jo, som noen vet, at jeg synger på Modumheimen, og jeg synes...

hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til. Den setninga står og støver opp og har til. Du ringte meg og sa det er best å gi seg nå, og jeg som akkurat skulle til å vise deg nå. Yeah. Et nytt vers, en ny bok i det. Folk tror de i zonen, vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med en på sep. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Det var Eidskogsvisa med Trond Eirik fra deres aller første kassett fra 1987. Opprinnelig var det Lasse Stefan som gjorde denne låten i Sverige. Neste låt er også en gammel Lasse Stefans låt som de også gjorde på 80-tallet. Dette her, det er sangen om den lille klokken.

hjertelig, hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspressen her på kanal. Per Arne Andersen heter jeg som sitter her og som skal få lov å være med deg de neste 55 minuttene. Velkommen ombord i Musikkekspressen skal du være.

Det var sånn at det var legenden om Sorte Bjørn, egentlig så heter den her Running Bear, mest kjent med Johnny Nesbitt, hvis jeg ikke husker feil. Mulig jeg uttaler navnet feil der også for øvrig, men det er nå det. Vi skal videre, og vi skal til en melodi som mange har et forhold til, og det er snakk om melodien Heartbeat fra tv-serien som vi her hjemme kaller for Med hjarte på rette staden. Opprinnelig heter den jo egentlig Heartbeat da. En retro-serie fra 60-tallets England, og ja, vi skal høre Nick Berry som synger kjenningslåta Heartbeat fra filmen, eller fra serien, Med hjarte på rette staden.

Samen wil je sterken. Jeg tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle ha sagt. Jeg skulle ha sagt det før, før alle ordet ble forlatt.